0: ngantsu roni ni kyasin gi ten la semko shebara ngani komsin yo ron ki ron la linki si anyo
1: melo do chawi zuni de mai par sen na la pani rang ni je xin na gu la ni ge zin kong xiong niu nga ngantsi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia dun ngo mi zhong nang de la nan yu xi anyo
0: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chewe nawan dungna. Leng ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweden zanzuk chi bewe himyu nyek hikano. Nzamling mari yong che trombo che. Chanyo mje chi chi ni, mje gila simkang ge chin che gangi chekin yue che kue yue.
1: Tena, Jambu da angi zanghe gala yin di. Tsinga manchi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mangpu ni dang yin. Ngan chui san bar, sena yubi kubu da dung her, chogu de da ri ke zui si nga chumi dang na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
0: Wen jong, gam mangpu hi la, du la song ju mi ba de du rui tong sui sin jie ma dang wa gala yin di. Kordun mebi dochi mambo yin, rong ke rong la gawi lenba yin. Ding rep je senkang ribi lopun, foro eti yi, senkang detang la cenyi tabde yi ya yote. Senkang detang jen je, dun nam yin yong le la zun yi, nye kor je mennam zewi jongo yu. Donda denyi lekwar drop tom na, nye ten tere ganga jen je shawa yin yin me je song yu.
1: 文章李给女小姐作为侄子谈及这一件让个这位咱们不抽他怕妈病气感觉罗干难的人机把他人都信了家住个金把大比趁的接单下啊三个日比罗本一得来赢的得送月的容易去各度定期写给的谁与可有所见现得到门一把容易结果赢
0: 강자 소인용 롱의 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 계랑리 메바 가라이 난치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
0: 덩어미 샘주 히바나 자와니 독주메바 단자 가니인데 존농돈 레체치롱니 롱크롱라 심죽제주데인라 제텐터 샘캉제 팜카피비 팜카 예예 끼니 좀메
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존제 빵도 쓰다
0: rang rang la ning je tong xia cha yue na nan zui yin ni nan zui ning du du bi zama po chu tong pa ma bun che ga ni lo ka su xia cha tong xiam jie xiong tu
1: rang rang la ngan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei ngan ji de yin de rang rang la xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
0: dor na
1: de de ren ni song
2: 错爱接到了真心切扬让谁让了万位切了国家之力让给让了宁解党让给让你想起胸骨走入
1: 先看吹地了多趟弄地先看吹地家早晚西边带趟个让你党带趟个协助整个